0: Mhm. Šta je sniženo do 31. maja?
1: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.